چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود، ز چشم دختری گوهر روان شود،